Ngilazoro harami kirintu wande kanjase ya nandia gozi. Daraso mita pisku usku nuda uwa kirina karau. Daji kuru adi ya makama luktunde saa tul, saa usku reta aswa ya kakal. Daji luktudoni paraskaramdoni daji taman karya kausu ya sirina.

Assalamu alaikum hawa mikro nitu su usu tusura kuru adima usu wa andia krentiro hawara ndara soni bro selekin kila hawareda wenji fanu abishi faida adone yimu gumri adima ukuru abiso jemi so desadia sandi enkilan hawara fanuin jemi findi luko tuluri ya isa ukasua kulera ya adan anaskunza firitana adima ukuru duindin yartuluri makla ye kasua adone kulera ya adizamzuna rotima tina kriye burnoe

0: lora mi gultana ma ada turin kurade ma sulhu martin kaladin ade ma taktiro lona ma harami karantu daji player wai kazi zire bai anti azikcin nakara so nei cida zire ala para suku daji kasarin za sadin daji kwa harami karantu modudo ne suro para scrum done lora mi dilan zandetin de kala daji nasha done zire wende klan para scrum done lora mi de zandetin na done naptundo ya sauya zawal mana nan diro kanya nan de andiya bonu bayan dosa yiwu tanis kuma ro lokto done ngumure adan putuyero klandia itkayen naro lenyen ma au ninger kuyen ma sonyai daji na shadow ne zol wa boten yai abide nziryo klandero yen hata amdone na shanden da sawana masoda kunten tajari sima modulo ne suro para scrum done lora meden zan detin na done suro kau india den tidao nziryo teda z kladone tori ngumure bodi tunan teda z tiza da zana tarai suro bula yarwaiden kasadin za sadin wanda ayma waziyen kuru ala bara suku ayma wazi mashidiya done sala ide saritin woso suro bula yarwaiden daji tidao nziryo na den beji kuru nziryo nadin sadata wasana ya kilewa silayin a saritina ya apima wazi adashi masa misoro audone ya matindo yo gile raji ande jemisode nashanden bana jiri ya nashadone ziriyo kunjwelan adi ya makuru kilande kunten daji kwa naptundo wa ya sawya lenye zol mana ya kanya daji ande ya bonwi aye ziriyo nashandwe putuero nye kilami ya ibana doto rimin nasadone nziryo nasadone nye nada amada panduelan tazuka naptumba loktuba natubaru naptundu ya sawya tazile nye zol manada gota badinyen assalamu alaikum
1: wa alaikum sana bame ya banda watu
0: na mkile wasile alhamdulillah dumana jinda nandia
1: poni para jangumre para ngure ala kanirisa
0: amin ya rabbal alamin dumana jin
1: eh kenya babello goromangulo silemanti
0: ngila zoro babello goromangulo nguro silemanti aye nziriyo nashandwe
1: nashandiri kilewa sile idindile sarenye ishi
0: naam
1: gilaro nzudu wazo ande ishi pandi ya sudu wadu aye
0: naam
1: ay alhamdulillah kilewa sile sarenye na aikima wazina ba maraso de seme sammuso nzuri sammuso koko kurasili kalandin
0: mashallah
1: alhamdulillah ando ziribu tayra zo ando sala ande shimi kana awla biya kamshi ni diariya ande awnyen atiriya ni
0: ngla zo ro mashallah
1: akur ala shira zakur
0: amin
1: bari mina kale rutsa ala dandal kundara sa kwalzu
0: amin
1: ala nya kwalzu ala duriya barazu ala kale rutsa barra
0: amin ya rabbal alamin ngla zo ro babello bande babello ngoro done suleiman tenyora skrinyana lokto agonum ande abonum kurade ma nyebe numda yima nda jamdone humana sana nayi ndi wande ngawala ndi akwaltiria ai lamardone nzerwe na shandon loktrone shi sala ide adin daje klan abonu be ndo soda yui assalamu alaikum
2: wa alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh bala ali lawa
0: tukile wasle alhamdulillah duma na jinda nande abonimin
2: umar alhaji ahmad marajin bazu gomna bolorici
0: ngla zoro umar alhaji ahmad bazu gomna yanya krinya suro paraskram lo ramiren aye nzerio na shandwe
2: alhamdulillah ala kulli hal kulewas sulay ala nabana salihana
0: amin naam
2: nso kulewas sulay alhamdulillah fan zoro watana tara fortuna tam jumaje mandara mana jore na ba masjid
0: naam mashallah
2: ala huwa qur ala la nda sulu
0: amin
2: bala diya kurni da letuma jema samo sa dikor kama ala la nda sulu
0: amin
2: ala tawli hadal ja ku mele fa sharra barara ala jukur ala kisu
0: amin
2: so ndu jua su ala ore ngira mari ala makbulu ala la nda sulu ala la tafsana wallu
0: amin
2: ala sunnati ya sallallahu alaihi wasallam ala taritu ala ya ndero masalam
0: amin klazoro Umar Ali Ahmad Banzu gomna yanyi lokto agonum ande abonum kurade ma nyi bainum da yima suro paraskram doni lora medilan assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: abin wa alaikum assalam ushe kan shiro faras karam lore men duma na tinda na da bone min kale wasle
2: kuma abdurrahman ga bakaki han goro ma tama le me wakil taraf kara da kai to ya mana tinda alai
0: ngila zoro abdurrahman aye na shan zuriye na shan dorin ta na sumaro lutun gumuri ade
2: alhamdulillah na shan zuriye kale wasle sari ne tarjana dua alhamdulillah sumaro dua je na kare
0: ma sha Allah
2: kima wa sai ba kima isa karina awo kalari da ma undamar ruyen je wallahi alhamdulillah lar zuro ala ne kun le fa ya sir hutire ne da kule wa kule sari ne aka lar dindire ala kaman da hutu sari ne aka yi da lar dindire ala ne kun le fa ya sir
0: amin ya rabbal alamin
2: ala maliyan ga sir malaman dido ne sari gana kup burno tsaka Najeriya gaba ta saliyo bara gungana da kaman da ala sai yake da kaman da ala ajar ga sir ala fatar da darasan aris audu wauno so klan gumri alan sa zauro ka karu kujinga pleze ne kurman kata bagot kuna do zauro fatan da rasan yana ni bala ariyar asuna da ala kuma ala na kuma ne fara andar sada ala lardiyar wa wa ta zuro an ya ka kule wan
0: amin ya rabbal alamin kula zuro abdurrahman gawo ba kasi ngordo ne masama lambe lokto gonum bonum kurade ma nye bainum da yima insuro faras kam do ne lora medelan assalamu alaikum
3: Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alal tawala.
0: Ba alan guro. Ndawa tukilewa ndawa tu.
3: Kinewa sule umazan nagubyo pompomari bypass.
0: Ngila zoro zanagubyo pompomari bypass e paras karam doni lore medabom. Aye nasha doni lamar nziru ye nasha ndon.
3: Nguro ndiye pompomari bypass e alan.
0: Naam.
3: Kinewa sule ilangimuri dena.
0: Naam.
3: Imam show mele gwani mele bama kima. Naam. Imam Fide nguro ndiye sunzudo.
0: Naam.
3: Babalama ndiye babalama ali siro ya malam na chando ada siye surodin be amkura nguro ya alai mena mata ambasado so.
0: Naam.
3: Jaji aji garwa so kurman amdono lima nguro ndiye sama kilewa sile ilan sari yana andi sama so. Afi mabwa kilewa sile ilan sari yana ala lir ndiro nilea nguwa heru nguwa jama ndiye sama rasuri.
0: Amin.
3: Ala yandiyo sama rasuri. Ala bali
0: yana kao ndiyo sama. Amin ya rabbal alamin.
3: Amma ya falfalo nya adunguna.
0: Ngila zoro nyara askrin yana. Ba lokta gonum ande abonum kurade ma nye tajiba nim da yima insuro faras karam tone lora medelan. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Uja kan shiro. Naam wa alaikum salam ya krinyan.
2: Kalewa sala alhamdulillah.
0: Mashallah faras karam lora mebom. Aye na shado ne lawan zerwe na shandodun.
2: Alhamdulillah na shan dai kalewa sai ala bara su kalewa sai dai sare wasi Umar Abacchan gulma munuk ba huna ma wawar ma wakil Karabka radio karanto kare Borno dala alhamdulillah da jiram kalwai
0: na masha Allah
2: ya karin alhamdulillah sai sare jama'a musulma umma musulma dukto
0: na
2: kalewa ala bara su kana shan gurin da ala bara su kalewa sai aima hangal hangal zai ba kalewa sai la sare ne fato ala bara su kai shan gurin da jama'a samaji yana ala bara alhamdulillah Alhamdulillah kliwa sai karada ala lardin garin Naftilewa ya cho
0: Amin
2: ala mai yandiya malaman da duk so a barazu
0: Amin
2: kuma sai kuma da ala barara duk su
0: Amin
2: ala Naftilewa ya herunguwa ne lefanguwa ne rosadin gularo ala koreo
0: na
2: insha Allah sala umma musulma duk so baran gumuri ogulana sala zo da wadi fatu region da rasu duk so a dunguna loktarin
0: ngila zo ran yaro askin amin ya rabbal alamin ya lokta gonum anda bonum kurade ma ya bainum da mai suro faras karam done Lora medelan daji harami karantu ko anaptun doya sauya to su loktu ganaro lenye isha daji faras karam done lora meda gonye konyen
4: Toske karamin zai kilewa tsaleya karamin zalla zanariyan yim shimanin no sayata ba ya doko alai

Umayami narawaram dolinya. Pepe tabawa de virginna. Gude pepe tabawa de virginna. Ma kuwa bulandero parangana. Dengi ya iskin pulwano. Uro dengi ya iskin siugul zunadin. Shiyele zunayi singe bo zunade. Iye moni ya rone mingin nyamba. Dengi ya Ana chande kalama e gulzina.

Sende, sende fondan zakatu ya sende, sende moton zakatu ya sende.

0: wa alaikum salam dan rokliya
1: kilewa sule
0: bar kaman dufan de
1: modu bai farai bane kana
0: ne kila modu bara an gamri ro ta magana bane cikin kilewa sule in gamri salitina ro
1: kilewa sule salitina ta
0: na kila mashallah go par kam ninge par kam bara an gamri ro putuma
1: dai komisi na injiniya lano shi da sai ta ga
0: gudun mhm
1: komisi na kuma ana suna na lamarwa kuma ya kariya inji alhaji sunai mele ke ya ta ga gudun ya
0: gai
1: ko ba ga gudun na ba na yi na gudun ke ya ba ga gudun ya gudun na
0: gala ala lokan akran din wata
1: a farbu da yin tinde
0: mhm
1: ko ba ran ni ke ba mai da faru kai da ne mai da laina
0: gela zawro ala lokta lan karan zana walzu kuro ala liwa makam tanar walzu nuras kan yana kasa don makoro lokto magonin faris kam ada fotro assalamu alaikum.